0: Fénix, sonido que no cesa.
1: En bristning i naturen och i frakturen framstod världen.

samband knäcktes. Och bräckligt bräcktes. Då slog du mig med häpnad.